0: Sam appear at this time fire. In between talk assy, Uninque, and if you allow me, Billy, not alone. And if you allow me, Billy, and cannot do alone by Fem Banfe, and quite be else as a lot of me alone, you are dry. So hard and la. Talk. Knock talk, Tiatun. Fair so, maybe I buy it by a marker so weary. Knock talk, and you pay. Royat Rasuli, sallallahu alayhi wa sallam. En ton lomba tine kou li ou jisi yon lomba ba la ye koutou kou ina di wo fon. Tye si si fon anabi kaka. Ipi aba kari kaka kari. Manaman, au yet votat. Kari lu yonu, abi kari ni ima yo sinye ni kini ni tab, ni ujufu. Ito wale jembe, to ba siri. Pelu oro ali anabi ara anabi sallallahu alayhi wa sallam. Ati ntoko ni mwe ni ti ou liri. Udi di topic ikani ati se leri jukui ki mo li di to ka se le oro no ka tun da pada ti e ba fe ri anabi gbogbo bi o ti ri bi si si olorun oba ku gba fun wa gbogbo eyin te be didi pe fe se mo li di aflati mo li di nabi olorun o gba yin laye lati si e si si pelu olorun o gba wa laye lati si tori pe awa na wa nu ha o si nkan kan to se isbatu pe haramu ni kana ti anabi sallallahu alaihi wasallam ka si aflare o si nga kan to ko di fun wa lokun wa ta ba ti se haram nbe ka ma se ntolo won fe nibe bi awon kan nisin ti won ti so di afla aye lasan ti si lada ba wa awon ti won se koja won se ni ibada ni won fi sin lohun fi wa yonu olorun oba ni won si se fi hududin tori fi huriya fil islam huriyatun bi hududin uriya kani yen pe freedom nu islam is a huriyatun mutlaqa yen pe ki si uriya to pa kan jule o li sin to ba wo tawon kan ti gba be loni huriyatun muhaddad ni taje hadada re bi shariatul islam olu sharia ti sharia o ba ti fe nti ba wa nu fun gbo wa na atawana ka ma gbebo wo molidi anabi sallallahu aflati molidi nabi sallallahu alayhi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اتكو بو لو تشيف امام وا تو سبا وا يان نو ريبيت لوري اتو اي مو كو غون غون كان سي بوبو ني لو غادو تو تو با ري بي تو جي اپاد لو جو ميجو اغبارو لون اتكو بو تو وا تو شي نو بو وي تو فارا فانا مكانا عليا اتكو بو لو لو تو اتو اي ati gbogbo awon lowo bosin won ni agbara laaro ti ni lo ko ba ni se daada fun yin ise ojo mejo ta tun ma pade won ti e ba ni ibere kan tabi meji e fe bi mam no hali mo ti bi mam abdallah central mosque ri adi e pe won sori ero ba ni soro 0803409 8963 0803409 8963 0803409 8963 ise ojo mejo ta tun ma pade the clock tell on my dear, I don't worry. Masala, why you only call Inshallah?